de osun na watwe a edikan Sunday na nanka ene no na jase betwa ya hinsem so na so bibinti no we anra ya ntimi ama ntimi no de na na sha da foforo ntimo anope mo awe mo so a nim se ne na jase betna si ne na de abakosem fire hinsem ho no ya sha da foforo.